Добрый вечер, Загреб. Neću puno duljit, ali rekao bi par riječi. Hvala vam na stvarno ovoj toploj, na toplom dočeku i podršci i ljubavi koju mi pružate od kad sam se popio na binu, ali večeras ja sam isto što i vi, bez rezervna i bez uvjetna podrška o velikom čovjeku i umjetniku koji se zove Massimo. I zato jedan nevjerovatan aplauz i urlik očekujem od vas za njega. Idemo! Da, da. Imam još jedan predlog. Ja bi da pjesmu počne samo bubanj. Može li to? Bubanj. Samo bubanj. Idemo sve ruke!

0: valovi. Na valovima.
1: Je, i danas ćemo biti na valovima uz valove. Dobar dan, dragi naši, ekipa koja priprema današnju emisiju. Tu je u punom sastavu spremna za reći vam ono što smo i isplanirali. Biće nam drago ako ostanete uz nas. Glazbeni urednik Voljin Korić, tonski realizator Goran Banić i ja, Lena Stiljković. Još jednom želimo dobar i ugodan ovaj vrući pravi ljetni dan. Danas ćemo u našoj emisiji na otok, ali ćemo se držati i kopna. Na otok ćemo nešto kasnije, i to na Rab. Prije toga vodimo vas u Kastav na jedan koncert. Ostanite uz nas.

0: Znaš li, svoje desne stoje, stoji Davor Čivrak, Davor Čivrak, pokaži nam što znaš.
1: Moja se plavlja!

0: Potamala na bi poljube.
1: Ja sam Jozo Abaza iz Krapatnice, općina Srednja Donja.
2: Ali ima i dobri zgoda, je li tako?
1: Tako je, naši su ljudi išli raditi u Njemačku i onda bi uvijek naši prijatelji svojih koje Njemca, onda kad bi bila svinjokolja u Božiću, doveli bi sobom prijatelja Njemca. Normalno, kad se svinjokolja završi, napravi se kobasice, divenice i sve, onda je i pisma. I sad pita Njemac svoga prijatelja Antu, Ante, okej, ja znam da oni pivaju, ja znam da se... Ali koji reče na kraju kad će stati?

da bi bija život, da nima plaća smija, bez kaplje vina, bez malog griha. Ča bi bilo lišće, da nima mrvu vitra, bez sunca lito, bez sniga zima. Ča bi bija ja bez tebe.

c'avevi l'amore, kad ne bi bilo soli ili samo zdravje, a da te niš ne boli, čavi bi ja da.

Dragi prijatelji Glasa Hrvatske, mora biti da bi opet tribali očutiti vrime naših starih koji su znali čaje sreća. Cila bi instala u četiri zida, u ljubavi, zdravje i dva, tri šolda. Nisu je kami kupovali po butigama u šarenoj karti, jer ona se ne kupuje, ona se nosi u sebi. Zato lipi naši, profeštajte ove blagdane sa svojim najmilijima. Oprostite kome tribate, sitite se oni koji nimaju. Zapivajte, veselite se. Neka vam je sretno i beričetno od emisije Dalmatinska kartolina.

0: a to lipo splitsko jutro je započelo šetnjom preko peristila do vestibula, odakle je dopirala zvonka dalmatinska pisma. Naravno da me zagolicalo pogledati o čemu se radi, kad tamo moji stari znanci predvođeni Šjor Tončom Banovom.
1: Ime je Šjor Banov.
2: Ime sunce, moje.
1: Šta se radi, jel se piva?
2: Aha. Mano se družimo, sad ću ti ja reći, nemamo nikakvog interesa, ali držimo tradiciju subotom da se naje. Vidiš, ima boce vina, ako ćeš se napiti, oma ćemo otvoriti.
1: Ne, ide, hvala, najradije. Ko se sve skupio za zapivati? Jel ja mogu vas malo snimiti?
2: Pa ako to ide u neki službeni jeter, da nas našno, da nas ne uvatu, pa da nas ne angažiraju malo više.
1: Da, toga je
2: zapivat ćemo.
0: I naravno da su mi ispunili želju. Pismom, a i čestitkom svima vama.

Ok. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Mladen Dabić Daba i Vlado Bjelčević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki pljesak!

ますよね。Hvala ga, volim ga. Nadam se da će to doći u ovu situaciju pa ćete voliti. E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svemu večeras da je u stvari ovako je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Perava Pišta. Doći tu hard place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla, donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš me, Slavonije, u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

došli smo do delikatnog dijela, mada sam se zarekao da neće biti dvosmislenosti i prostačenja kao u originalnoj verziji. Međutim, moramo, poštovane gospođe i gospodo, dragi kolega Dragojeviću, spomenuti i jaja. Ima ljudi koji se boje jaja, ima ljudi koji ne vole jaja, ali Nadalina, ona je jajofil. Ona je u stvari jajoman. Ti god je vidjela jaja, ona je njih odvukla kući. A jaja je pravila na sve moguće načine. Pravila je od njih šnenokle, pravila je na oko i na dva oka i na čelo. Pravila, najbolje je nasuvo, šta još, mljela ih je, ali najbolje je kad je farbala jaja. Recimo, jedan put jednom čovjeku ofarbala jaja u jednu ljubičastom modru boju,

A htio sam unit samo dah Mediterana na kraju. Pa sam htio reći, hvala vam lipa, od sve drža, na Dalila Grespat, jedan veliki pljesak za maestra iz orkestra Lakanovića.

Visočina je pod kalon, klapa vam piva, upalite mobitele, zatvorite oči i pivajte. Zaspala je bonaca u luci. Nek se svitla malo gasu, mobitele, to je to.

Dragi prijatelji Glasa Hrvatske, mora biti da bi opet trebali očutiti vrijeme naših starih koji su znali čaj sreća. Cila bi im stala u četiri zida, u ljubavi, zdravlje i dva, tri šolda. Nisu je kamiji kupovali po butigama u šarenoj karti, jer ona se ne kupuje, ona se nosi u sebi. Zato lipi naši, profeštajte ove blagdane sa svojim najmilijima. Oprostite kome tribate, sitite se oni koji nimaju. Zapivajte, veselite se. Neka vam je sretno i beričetno od emisije Dalmatinska kartolina.

0: a to lipo splitsko jutro je započelo šetnjom preko peristila do vestibula, odakle je dopirala zvonka dalmatinska pisma. Naravno da me zagolicalo pogledati o čemu se radi, kad tamo moji stari znanci predvođe Nišjor Tončom Banovom.
1: Ti mi ješ Jor Banov?
2: Sunce, moje!
1: Šta se radi, jel se piva?
2: Nemo se družimo, sad ću ti ja režaš. Nemamo nikakvog interesa, ali držimo tradiciju subotom da se najem. Vidiš, ima boce vina, ako ćeš se napiti, omaćemo na to.
1: Ne, bi pala najradija. Ko se sve skupio za zapivati? Jel ja mogu vas malo snimiti?
2: Pa ako to ide u neki službeni jeter, da nas našno, da nas ne uvatu, pa da nas ne angažiraju malo više.
1: Da, toga je strah.
2: Zapivat ćemo.
0: I naravno da su mi ispunili želju. Pismom, a i čestitkom svima vama.

Абсолютно, абсолютно, абсолютно зле. Вечера се. Само за вас свирала фантастична екипа. Ja ću i sad pozdravljati redom, ali treba mi za to malo tišine. Samo groove, jel? Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Absolutno sve. Yeah, baby, yeah, absolutno sve. Ovaj naš dragi gost na gitari iz Ljubljane je bio Jani. Jedan velik aplauz.

danas koji je super svira, Amerikana. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Dudo Vorih.

O je fantastični orkestar koji vam je krasno svirao večeras. I orkestar pod vodstvom Alena Bjelinskog.

poplave i požari, veš da ništa ne mogu. Okej. Okay. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Vladan Dabić Daba i Vlado Bjelčević Kivun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki pljesak!

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svom večeras da je u stvari ovako je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gorda Perava Pišta. Doći tu hard place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš bez Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.